0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
2: Vinilo arti.
1: Terranovako salau.
2: Critical blues.
1: Time to roots.
2: Loritu.
1: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
1: Mir.
3: Raiz urratia. Dios! Slau for me!